0: Pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
3: Pomladni Radio Ed.

Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,